0: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov le 3,99 €. In Skyr 300 gramov le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Tarzan, Primož! To, avto!
2: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 000 €. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
3: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
4: Resno? Kaj pa dodelale?
3: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
4: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.com.
5: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: A imate še vedno stara okna?
7: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
8: Karba MGE.
9: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Doma so slovenska letala za gašenje končala rekordno požarno sezono. Posadke Air Traktorjev so posredovale 31 dni na 23 lokacijah ter odvrgle več kot 2 milijona litrov vode. Skupaj so opravile kar 295 ur na leta. Uprava za zaščito in reševanje ocenjuje, da je zgodnje posredovanje preprečilo širenje več požarov. Slovenija ima 4 takšna letala, ki so namenjena hitri pomoči gasilcem na tleh. Motnje pri dobavi saudske nafte v Evropa pa povečujejo pritisk na prihodnje cene goriv. Napad z brezpilotnimi letalniki je poškodoval pomemben naftomot do Rdečega morja, zato je Saudska Arabija ustavila natovarjanje v pristanišču Jambu in odpovedala del septembrskih pošiljk evropskim kupcem. Največji poljski kupec že išče nadomestno nafto iz Severnega morja. Danes je Saudska Arabija ponudila dodatne količine prek Omana, zato so borzne cene nekoliko padle, evropski dizel pa ostaja blizu rekorda. Za konec pa še na Oktoberfest, festival v Minhnu se začne že to soboto. Liter piva pa postava od 14,80 € do 15,90 €. To je skoraj petkrat toliko kot leta 1985. Če se torej odpravljate na Oktoberfest, poleg prevoza in prenočišča, dobro založite tudi svoj pivski proračun.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zaenkrat še ni večje posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
17: Ne zamudi priložnosti, Avtorajh Ljutomer.
13: Danes bo večinoma oblačno, dopoldne bodo padavine z nevihtami zajele večji del Slovenije. Ob morju bo možna tudi kakšna močnejša nevihta, sunki vetra in nalivi, no dež pa bo popoldne od zahoda slabel in ponekod prehodno ponehal. Temperature v tem jutru od 12 do 15, na Primorskem okoli 18 stopinj, čez dan pa od 15 do 20.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
1: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: V Optiki Julius je mesec popustov.
6: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
6: Optika Julius. Optika prihodnosti.
7: Optika Julius.
8: Radio Maxi.
9: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
1: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Obi, tako enostavno.
4: Relaks.
5: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relaks Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
6: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Changan prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Changan v avtohiši Meško.
7: Tarzan, Primož, to, avto!
8: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
12: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
11: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali. Pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
12: Izkoristite akcijo. Poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
13: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
14: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite dve leti enotne cene naročnine ter tri mesece brezplačnega zavarovanja.
15: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Dobro jutro, želim Darja Štranstisu. Posnetek z policijske telesne kamere odpira novo vprašanje o smrti 37-letnega Armina Đutovića po intervenciji na Čopovi ulici v Ljubljani. Na posnetku, ki ga je objavil 24 ur moški med oklepanjem, opozarja, da ne more dihati, na to pa skoraj 4 minute negibno leži na tleh. Šestim policistom sodijo, enemu zaradi domnevne povzročitve smrti z malomarnosti, petim zaradi domnevne opustitve pomoči, krivda še ni ugotovljena. Medtem je ameriška centralna banka prvič po več kot 3 letih zvišala obrestno mero in sicer za 0,25 točke. Dolar se je pospel na 7-tedenski vrh, evro pa se je približal 7-tedenskemu dnu. Trgi pričakuje še eno zvišanje do konca leta. Za konec zgodbe o res dolgi zamudi.

0: Ameriška knjižnica je dobila nazaj revijo izposojeno leta 1894. Zamujala je 48.220 dni. Zamudnina pa bi znašala približno 10.500 evrov. Ker je knjižnica ravno ukinila zamudnine moškemu, zneska ni treba plačati.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Dobro jutro, poglejmo, kako je na naših cestah. Te so zaenkrat normalno prevozne, zastoj je v Ljutomeru pri sodišču, kakšno minutko boste počakali, no je pa tudi povožen na Srnem na ravnici iz Kakovec v smeri Murske Sobote, možnost naleta je tam pazljivo. Če vidite še kakšne spremembe, pa nič 80 2255 srečno.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Tako je s temperaturami v tem jutru, 14 stopinj imamo v Ljutomeru, 15 v Lendavi, v Apačah, pa tudi v Murski Soboti, no 12 je v Ormožu. Danes pa bo oblačno vreme, tudi deževalo bo, jutri pa nas čaka še nekaj oblačnosti, potem pa naj bi se v popoldnevu tudi zjasnilo.
1: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
6: Tvoji najljubši hiti.
3: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
4: Dobro jutro, 3 minute so čez 7, začnemo se družiti v četrtkovem dopoldnevu, ko seveda se najprej prebujamo in to s svojimi najljubšimi hiti. Tudi še na tekmo bomo skočili včeraj drugi krog pokala pivovarne Union. Ekipa Radia Maxi je bila na tekmi Ižakovci, Beltinci, rezultat nič proti ena, kaj nam je povedal igralec Beltincev, pa boste izvedeli v tej uri. Tak da bodite, ostanite z nami in dobro jutro, tudi Klimi Fisher, Love Changes in Ines Erbus, Ranjeno srce.

Klimi Fisher in Love Changes. 12 minut je čez 7. Dobro jutro. V Murski Soboti že poteka filmski, mednarodni filmski festival Storyland in tega je v prestolnico pripeljal vsem dobro znani Matjaž Javžnik, ki organizira ta festival. V bistvu pa gre za to, ker bi radi nekako film pa vse, kar se okrog filma dogaja, približali vsem nam. In ta filmski festival poteka na kar 6 lokacijah, gledališče Park, Borana Duše Škof, Klub Mik, Pokrajinska in Študijska knjižnica Murska Sobota, Društvo kreativna mladine Murska Sobota in pa Galerija Murska Sobota. No, vi si lahko recimo danes, če se odločite, ogledate pa ob 15. uri kronologijo vode in to v dvorani Duše Škof, ob 17. pa iluminacija v gledališču Park Murska Sobota. Potem še filme o Morte ob 19.30 v gledališču Park Murska Sobota. Tako da kar veliko dogajanja, torej tudi v jesenskem času v Murski Soboti. Mi bomo še seveda vas opozarjali na to, kaj se dogaja, kje se dogaja, da slučajno kakšnega fajn dogodka ne boste zamudili. Murska Sobota torej vabi, Mance Špik in Izak Palma pa tudi. Oba. 13 minut čez 7. Dobro jutro.

Toni Cetinski bil to, kak bi dal Bog za dobro jutro. 10 minut je do 7:30, še vedno pa poteka tudi akcija, kolesarska akcija Prekolesarimo svet, kilometri za življenje. NIJZ Murska Sobota tudi v tej akciji sodeluje in sodelujete lahko tudi vi. Na kakršen koli način se gibate, dajte te minute sporočiti na stran NIJZ-ja Murska Sobota oziroma tudi lahko pošljete na kilometri za življenje afnagmail.com, lahko na Facebooku označite, tagate, skratka, vse minute se seštevajo in seveda upamo, da jih bomo zbrali čim več. Ta akcija Kilometri za življenje pa traja vse do 10. oktobra, tako da imamo še kar nekaj časa. Naj povem, da kjerkoli v naravi torej kolesarite, seštejejo minute, pa tudi če kolesarite na sobnem kolesu. Ne? Tak da tudi te minute dajte prišteti. Mi seveda gremo naprej pa s totimi tvojimi najljubšimi hiti, Fehtarji in pa Miško za dobro jutro za vse vas.

0: Gloria Gaynor in I Will Survive. Čas je za še en velik hit. V dobro jutro prihajajo tudi Tabu in On. Še prej bomo šli tudi Gremenu in na ceste. Ura bo pa 8. Dobro jutro.
1: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
3: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
4: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
3: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
4: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
5: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
6: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
5: Le do 21. septembra.
6: Notranja vrata Lip Bled.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 €.
8: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avto škafar.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, gremo zdaj na ceste pri nas, pazljivo v Beltincih, na relaciji Lipa-Beltinci namreč je prišlo do prometne nesreče, prihaja do manjših zastojev, zato previdno. In če boste seveda videli še kakšne spremembe, še kakšne posebnosti, to hitro povejte na 080-2255. Srečno in varno do cilja. Glejmo še k temperaturam, počasi se segreva. Zdaj imamo 15 stopinj v Ljutomeru, 14 v Gornji Radgoni, pa v Mali Nedelji in v Črenšovcih. Danes pa bo oblačno, deževalo bo, no ponekod se je že začelo oblačiti. Jutri pa bomo prav tako imeli oblačno vreme, s tem, da bo manj dežja.
11: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
0: Dobro jutro, na Radio Maxi ste, 2 minuti sta čez 7:30, vrtimo tvoje najljubše hite, zato da se prebudimo. V nadaljevanju gremo še malo na tekmo, ki je včeraj bila napeta, Ižakovci, Beltinci, prihajate pa tudi Jessa in Fanika. Vse to v naslednje pol urice, ostanite in vodite z nami, tukaj pa že Tabu in On. Dobro jutro.

0: Luka Basi, Jole, nisem ja od jučer, 20 minut je do 8, dobro jutro, Nataša vam delam družbo. Drugi krog je skoraj zaključen v tekmovanju za pokal pivovarne Unijo v nogometu, seveda. Mi imamo za rezultate v naših skupinah MNZ Lendava, Hotiza, Turniče nič proti 4, Bistrica, Odranci 1-6 in Čentiba, Nafta, tresla se je ta mreža nič proti 11. Potem pa smo še dobili ostale rezultate, MNZ Murska Sobota, Ljutomer Čarda sta že odigrala predvčerajšnjim 2-4, potem pa Goričanka Grad nič proti 4, Tromejnik Bakovci 2-0 in včeraj Aqua Ižakovci Beltinci Klima Tratnjek, minimalna zmaga Beltincev nič proti 1, ampak je bilo vzdušje odlično. Veliko navijačev, to je medsosedski dvoboj bil, oziroma bil boj, ne? In mi smo se pogovarjali potem po tekmi z golmanom žutih, Beltinci Klima Tratnjek, Patrik Legen je povedal o tem, kako je zadovoljen samo tekmo.
1: Pa mislim, da ne moremo biti zelo zadovoljni, ker je rezultat ni prikazal vsega, imeli smo zelo dosti šans, imeli pa smo tudi nekaj napak, ali na koncu smo vseeno uspeli ohraniti čisto mrežo in zmagati, ampak to je vseeno medobčinski derbi, take tekme so zelo težke.
0: Ampak tudi odlične vzdušje je pa bilo ta pravo.
1: Seveda, take tekme so nekaj najlepšega, ko te pride toliko navijačev spremljati in to je samo plus za tebe, da daš vse na igrišču.
0: No in več takšnih tekem si želimo, čakamo seveda zdaj, kako bodo klubi spet dobili nasprotnike oziroma kdaj jih bodo dobili in potem seveda takoj tudi sporočimo, da bomo spet šli navijat.
2: To je Radio Maxi.

0: Gugu in ljubca mojega srca, dobro jutro, 12 minut je do 8 in mi smo v tednu mobilnosti, ko se gibamo malo več kot ponavadi, ne, ker drugega na to cel čas opozarjamo, pa tudi veliko prireditev je po Pomurju v ta namen in je dobro seveda gibanje vsaj pol urice na dan, kakršenkoli način, pa bodo tudi kile, ne, malo šle dol, no, Jessa in Panika si to želita. Vsaj ena.
1: Faniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Čuj, Faniko, nekaj ti moram povedati, nekaj sem naštimala.
4: Pa nekaj se ti nok nekaj kriva.
3: Ko si pa naštimala? Narodi sem stolec potrla, malo sem se preč pogojala zin, pa je potoč odpodno.
4: Ne, pa dobro, pa to se sok še mi zgodi. Be pa to tako šejfi obrazlože, bejde pa un raz.
3: Ja, samo nisem sam to tega, veš, sem prejšnji mesec že enega tudi spotrlo.
4: Kak? Pa dobro, no, pa meni se to ti zgodi, ko kakši krožnik spoteren, pa to ne je konec sveta. Bej pa, de, se bom do dokaj spopraviti, ali ka?
3: A daj, sem že sprobovala, pa se ne do, veš, samo tu še nije vse. Sem te pred, kak sem šla na dopust, še enega spotrlo. To je že malo sumljivo, ho? Pa ti praviš?
4: Ko jaz pravim? Draga moja Jessica, tako jih nje začaj hujšati.
1: Faniko in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: Pink in Desert Rose. Dobro jutro, v nadaljevanju pride še to.
1: Rad bi ti rekel nekaj lepega.
0: Don Juan in rad bi ti rekel nekaj lepega. Še prej bomo preverili, kaj je aktualno doma in pa po svetu. Ostanite v naši družbi.
2: Prleška kuhja Street Food na placi se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška Street Food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerke.
3: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
4: Morja?
3: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
4: Solarija?
3: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
4: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
4: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.com
12: Radio Maxi.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
13: Ničan 31 430 586.
14: Optika Grof.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
15: Dobro jutro, voščin Darja Štremstisu. Premijer Janez Janša napoveduje, da bi se približno 50 tisoč zaposlenih iz javnega sektorja postopno preusmerilo v gospodarstvo. Zagotavlja, da ne gre za odpuščanja, temveč za naravni odliv in prostovoljne prehode. Po njegovih besedah je v javnem sektorju leta 2025 delalo približno 196 tisoč ljudi, ob samosmojitvi pa okoli 126 tisoč. Gospodarski minister Anže Logar pravi, da je treba najprej ustvariti okolje, ki bo takšne prehode omogočalo. Pred državnim zborom pa so protestirale delavske družine. Ambasada Rok in delavska svetovalnica nasprotujeta noveli zakona o tujcih, saj menita, da bi otežila združevanje družin in vključevanje tujih delavcev. Gre za opozorila organizatorjev, zakonodajni postopek še ni končan. Pivo na Oktoberfestu pa bo letos spet dražje. Za liter bo treba v povprečju odšteti 15 evrov in 61 centov, 2,4 odstotka več kot lani. Leta 85 je pivo stalo 3 evre in 20 centov. Pivo pa se je takrat podražilo precej bolj kot življenjski stroški v Nemčiji.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi tri.

0: Pa delamo tehničnega na Regivo.
1: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Na ceste gremo, te so normalno prevozne, v Ljutomeru prihaja še do zastojev, drugače pa vse ok, v tem jutru se za enkrat, nič 8, nič 2255, pa številka, na katero pokličete, če vidite kakšne spremembe, mi vam to povemo takoj naprej. Srečno na poti.
2: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
3: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999, €.
2: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
1: 15 stopinj imamo v Ljutomeru, 17 pa je v Lendavi, 17 tudi v Veržeju in 16 v Dobrovniku pa v Mali Nedelji. Danes bo oblačno, temperature se bodo gibale tam do 23-24, oblačno vreme nas čaka tudi jutri.
4: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
5: Tvoji najljubši hiti.
0: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
1: Se čez 8. Dobro jutro, četrtek je, to je mali petek in seveda že delamo tudi načrte, kje bomo konec delovnega tedna preživeli in kako. No, kakšen namik vam damo tudi mi. Bil bi še prej hvala za vijolice in Don Juan, rad bi ti rekel nekaj lepega. Mi vam pravimo dobro jutro.

0: Hvala za vijolice, pravi Bilbi, mi pa pravimo, da je 10 minut čez 8 in dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Pripravlja se nekaj okusnega v Ljutomeru in to v soboto 19. septembra, se pravi to soboto, bomo vsi skupaj v prleški kuhi, kjer se bo jedlo in to same specialitete. Organizira to prleško kuhjo že desetič, ne, turistično društvo Ljutomer, z nami je predsednica Sara Karba. Kaj bomo lahko tokrat poizkusili?
1: Leto smo si zadali spet malo pripeljati nekaj novega, zato najprvo izpostavimo, da boste lahko poskusili pristno filipinsko hrano, potem napolitanske pice, smashburgeri, gyros pite vas čakajo, seveda tudi tradicionalna prleška gibanica, mačo, različne kave, vina, se pravi en taki celi kulinarični miks in pa seveda tradicionalno, tako kot vedno, tudi prleški in pa istrski in pa deluxe langaš, ki ga pečemo potem mi člani našega društva.
0: No, jaz verjamem, da se zdaj že kličete, ne, pa zbirate družbo, ki bo šla z vami. Kaj pa najraje jemo tako recimo tukaj v tem delu Pomurja? Kaj najprej zmanjka?
1: Ja, jaz bom tak rekla, gužva je vedno pri prleški gibanci, ker prleki jo imamo radi. To je dejstvo. Potem langaš, to je vedno povpraševanje, če tudi imamo ga pač sposojenega čez muro, ne? Ampak ga mi naredimo res tudi takega stunko, z lukon, takega pravega domačega. Seveda pa tako kot vedno na vseh street foodih, kaj najbolj gre, so burgerje, kake novitete, tako kot recimo azijski vkusi, svetovni vkusi, pice, to imamo tako radi, še posebej, če so iz prave krušne peči. In pa seveda, ne vem, bom rekla, letos po moje tudi ta mača, ker je pač tudi nekaj novega, ko še pač ne poznamo vsak dan. Ne? Tako da novitete in pa tiste tradicionalne dobrote, ki jih vedno ponujamo.
0: Evo, super, Pleško Hjuhja, torej vas vabi to soboto na glavni trg v Ljutomer in že razmišljamo, kaj se bomo privoščili, pa poslušamo Oliverja Dragojeviča in Džebonija. O ljubav vjere nemam in dobro jutro še enkrat.

Največja napaka Luka Sešek in pa Nipke. 10 minut je do pol devetih in mi polnimo zadnja dva sedeža za izlet v Vojvodino. Jessa in Fanika peljata cel avtobus na eno krasno dogodivščino. 2., 3. in 4. oktobra bomo skupaj uživali, si marsikaj pogledali in tudi spoznali kulinariko Vojvodine. Tak da, 051-220-200 je številka, na katero pokličete Relax Ljutomer. Še zadnja dva sedeža sta fraj, tak da hitro kličite, dobite tudi vse ostale informacije.

0: sveta. Mambo Kings in Palme in Valovi bodo še malo počakali, ne? Mi pa v nadaljevanju vrtimo. Rivers of Babylon in pa Bonnie M. že kmalu za dobro jutro za vas. Še prej gremo gremenu in na ceste. Ura bo 8:30.
1: V Novem vestniku preberite.
2: Letje na koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov. In sladka koruza 3x 150 gramov le 1,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Relax.
6: Buh! Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
7: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
8: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
7: Le do 21. septembra.
8: Notranja vrata Lip Bled.
9: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
10: Skoro.
9: Kak skoro? Kaj še fali?
10: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
9: Te pa grema v PSC Ljutomer?
10: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
11: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Radio Maxi.
12: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ja, promet poteka tokrat brez posebnosti, vseeno previdno, kamorkoli greste in če vidite kaj na poti, kar bi bilo potrebno sporočiti vsem ostalim, pokličite nič 80 22 55. Srečno in varno. Glejmo še za temperaturam. 15 stopinj imamo v Ljutomeru, 15 stopinj je tudi v Gederovcih, pa v Termah, Banovci in 16 je v Turnišču. Danes bo oblačno, deževalo bo, temperature do 20-23 stopinj. Oblačno vreme nas čaka tudi jutri.
13: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
0: 2 minuti sta čez 8:30. Dobro jutro vsem, ki ste tu. V nadaljevanju Žan Sejačič, Plamen in kri, pa Bonnie M, Rivers of Babylon. In potem bomo še na kakšni fajn prireditvi, kjer boste lahko sodelovali seveda tudi vi.

Žan Sečič, Plamen in kri, zdaj je 9 minut čez pol deveto in v Pomurju smo veseli, ker imamo dokaj nizko brezposelnost, zdaj pa so objavili še na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje območja Enota Murska Sobota, da je trenutno razpisani več kot 160 prostih delovnih mest, najbolj iskani poklici v tem tednu pa recimo vozniki težkih tovornjakov in vlačilcev, potem tudi bolničari, negovalci, pa strugarji, potem elektroinštitutari, laterji se še vedno potrebujejo, pa fizioterapeuti, kuharji, tudi tesarji in iščejo se tudi tisti, ki nam veliko krat pomagajo, tudi kakšen nasvet dajo nam farmacevti. Ne? Zdaj je fajn tudi, da v Murski Soboti imamo farmacevtskega tehnika, da se lahko izučite na gimnaziji v Murski Soboti, tako da bodo verjetno tudi tako pripomogli v našem Pomurju. Mi pa v nadaljevanju Rock'n'Band in Tina za dobro jutro. Nataša, vam delam družbo.

0: Radio Maxi poslušate 14 minut je zdaj do 9. Dobro jutro vsem, ki ste z nami in seveda prijeten dan. No, mi pa bomo šli še k eni akciji, ki velja do konca oktobra. Jesenska akcija, v bistvu je to sterilizacije, kastracije psov, mačk, ponekod tudi kuncev, na vseh veterinarskih ambulantah je to v Pomurju, tudi v Moškancih in Ormožu. In seveda je potrebno povedati tudi to, da boste, če se boste v tem času pač odločili za ta poseg oziroma to akcijo, dobite 20% popust. Sicer lahko še poprašate tudi na različne veterinarske postaje, da vam še vse razložijo, ne? Ali pa tudi v Društvo za zaščito živali Pomurja, kjer pa v teh dneh opozarjajo tudi na to, da se bo že kmalo začela jesen in je zdaj potrebno spet malo spremeniti skrb za živali. O tem tudi Mirjana Mulec, predsednica Društva za zaščito živali Pomurje.
1: V jeseni ne pozabimo na živali, ko se temperature spustijo, poskrbimo, da imajo zunanje živali ustrezno zavetje, svežo vodo. Bodimo pozorni tudi na prosto živeče mačke in jim po možnosti pripravimo zavetje pred mrazom. Vozniki naj bodo previdni, saj se mačke rade zatečajo pod avtomobile. Jeseni pa je tudi več divjih živali na cesti. Pozorni bodimo tudi na ježke. Če je jež aktiven po dnevi, zelo majhen, poškodovan ali izčrpan, potrebuje pomoč.
0: Tako, torej poskrbimo za živali na kakršen koli način in ravno pesem, ki je v nadaljevanju, je tudi namenjena jeseni, cvetje jeseni in čudežna polja. Dobro jutro.

0: מישל. גודביי מישל, הנה רנדבו סעודי זוואמי. Na polno pa prihaja Jan Plestenjak, že kmalo v celoti, še prej preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ostanite tu, hvala, da nas poslušate.
1: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
2: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
3: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
2: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
3: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
2: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
4: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 252 233 30.
8: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
9: Radio Maxi.
10: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
9: Radio Maxi. To so zadnje novice.
11: Dobar dan, želim Darja Štraustisu. Preiskovalci v zadnevi KNOS preverjajo, ali so vidni člani NSI vnaprej usklajevali nenapovedani nadzor na policiji. Portal 24.com navaja, da je seja za odreditev nadzora trajala 3 minute, nekaj dni pozneje pa je poslanec Janez Žakelj policiji izročil seznam 15 telefonskih številk. Med osumljenimi je tudi Matej Tonin, ki postopek označuje za politično motiviran. Gre za očitke v odprtem postopku, krivda pa ni ugotovljena. Evropski parlament pa je potrdil carinsko reformo, ki bo prinesla novo pristojbino za obdelavo malih

0: kreditov iz držav zunaj Unije. Države morajo začeti pobirati najkasneje 1. novembra, višino pa bo določila Evropska komisija. Prodajne platforme bodo imele tudi več odgovornosti za varnost uvoženega blaga. Za konec pa tovornjak brez voznika in celo brez kabine. Lidl v Nemčiji za 4 mesece preizkuša električno vozilo, ki bo po vnaprej določeni javni poti vozilo med skladiščem in trgovino. Na dan naj bi opravilo do 3 vožnje.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Evo in že smo na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastoje v tem trenutku ni. Razen zastoje seveda v Ljutomeru, kakšno minuto več bo treba počakati, če greste mimo sodišča. Drugače pa, če vidite kaj, hitro to povejte na nič 8 nič 2255. Srečno in varno do cilja.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
6: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
4: Preverimo zdaj, če se je že kaj se grelo, kako je s temperaturami. Imamo v Ljutomeru 16 stopinj, 16 je tudi v Apačah, pa v Murski Soboti, tudi v Veliki Polani, v Beltincih, na Ptuju, na Cankovi, tako da izenačeno temperature, je pa ponekod že začelo rositi, deževati v Murski Soboti recimo. Drugod pa bo, ker bomo imeli cel dan oblačno vreme in dež.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: Natašo Hartmanadjeji, Radio Maxi.
4: 4 minute so zdaj čez 9. Dober dan vam želimo. Jaz verjamem, da ste se prebudili tudi tisti največji navijači, ki smo včeraj navijali v drugem krogu pokala pivovarne Union. Mi v nadaljevanju imamo tudi še pregled, kaj boste lahko danes prebrali v Vestniku. Išla je nova številka, kmalo izveste. Ostanite tu, Bee Gees čakajo You Win Again in Jan Plesenjak. Na polno.
3: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: Dande in voda na Radio Maxi ste.
1: Obvestila.
0: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. lotmerški trail tek, ki bo potekal petek 18. septembra s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se še prijavite ali pa uro pred tekom. Prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo v Centrum za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek, trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. lotmerški trail tek vas vabi. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik drva so strojno narejena enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomerju in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure na lokaciji v Ključarovcih, je potrebna prijava, datumsko in količinsko zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, za lažjo organizacijo pa vseeno prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557, torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898, torej 041-948-898. Zagotavljajo plačila v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repromaterijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Prodajo drva za ogrevanje buke v gabarekacijah Rast in Jelša, lahko so metrska ali krajša narezana. Ponujajo tudi suha drva, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134. Torej 040-701-134. Prodajo traktor Tomo Vinkovič 732 za 5500 evrov. Za vse informacije pokličite na številko 041-831-339. 041-831-339. Več malih oglasov pa lahko najdete tudi na naši spletni strani radiomaxi.si. Imamo nove fosile, najdražje moje, 19 čez 9.

0: Gremo do kosti.
1: V vestniku preberite.
0: In zdaj že gledamo, kaj boste lahko vi prebrali v današnji novi številki Vestnika, no to pa nam pove Ines Baler. Pozdravljena.
2: Ja, dober dan. Na slavni temi nove številke Vestnika pišemo, da je letošnja letina koruze najslabša v zadnjih 10 letih. Na to so seveda vplivale ekstremne vremenske razmere, izpad pa bo ponekod do 90%. Kaj pravijo strokovnjaki o letošnji letini in kaj o namakanju za prihodnje leta? Prav tako smo zbrali podatke o kandidaturah na novembrskih lokalnih volitvah, prebrali boste lahko, kateri od aktualnih županov se bodo potegovali za nov mandat in kdo drug je že napovedal kandidaturo. Izdamo lahko, da se v nekaterih občinah obetajo kar zanimivi dvoboji oziroma troboji. Prav tako pišemo o tem, kaj pomurski ravnatelji pravijo na napovedano šolsko reformo, ki bi lahko vrnila 8-letko, kakšni so odzivi na novo preimenovanje prekmurskega praznika in še vabljeni, da več vsebin odkrijete sami. Naj dodam samo še to, da je z Vestnikom išla tudi priloga Stop.
0: Evo, Ines, hvala lepa, vam pa, spoštovani poslušalci in poslušalke, prijetno branje. In pojdite z menoj, Rebeka Dremelj je tu. Dobar dan.

0: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, kmetijska zadruga Radgona in Gančani, kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jate Mono ter na odkupnem mestu v Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Pokovci, Prosenjakovci ter Svet Jurij ob Ščavnici, kmetijska zadruga Radgona. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
1: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
2: AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
3: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco.
5: Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Spet to oblačno vreme.
8: Pri Moni vedno sije.
7: Kje?
8: Solarij Mona. Prešernova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
7: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
9: Hodi, draga, kama se malo razvajala.
10: Opa, kam pa gremo?
9: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir v intimi hotelskega naselja.
10: Wow, čuje se romantično.
9: Svoj džakuzi vamela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
10: Super, kome čakam?
11: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
12: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
13: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
12: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
13: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, pride zmanjka.
14: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Štekamo.
14: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
16: Radio Maxi.
17: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
18: Evo, zdaj pa smo na cestah, te so pri nas normalno prevozne, kakšnih večjih posebnosti in zastojev v tem trenutku ni. Če boste seveda vi opazili spremembe, pa to hitro povejte na nič 8, nič 22, 55. Srečno in varno. Gledamo še k temperaturam. Za enkrat imamo v Ljutomeru 17 stopin, 18 je v Lendavi, 18 tudi v Gederovcih, v Termah Banovci in v Turnišču. Oblačno je, ponekod že dežuje, ponekod če bo. Čez cel dan bomo imeli oblačno vreme, oblačno pa bo tudi jutri.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
18: Na Radiu Maxi ste, 3 minute so čez pol deseto, srebrna krila že čakajo na ja, nisam kockar, potem pa gremo še malo na prireditev, kjer boste pa lahko poizkusili prave prekmurske dodole.

ni zanesenjak svojih poema spod jedne šene.

Fehtarji in pa Gorenjska ljubljena, 20 minut je do 10. Radio Maxi poslušate, Nataša pa vam delam družbo in vas vabim, da pridete na Dodolijado v Puconce. To soboto od 15. ure naprej se bo dogajalo na igrišču pri osnovni šoli Puconci. Tradicionalna Dodolijada je to, zdaj tisti, ki ste že bili, kdaj veste, da pripravljajo najboljše dodole in to v kotličkih na odprtem ognju. Pri ekipah se lahko vi tudi ustavite, poprašate za recept, pogledate, če ne znate narediti, ne, vam vse razložijo. Skratka, ena fajn prireditev je to v Puconcih. Torej, to soboto bo pa poskrbljeno tudi za dobro glasbo, z vami bo skupina Vrhovi. Tak da se vidimo torej na Dodolijadi, vi lahko še ekipo tudi prijavite in to na številko 031-871-355. Torej, 031-871-355. Prijavite se in pokažite, mogoče pa bodo ravno vaši dodoli najboljši letos.

0: Shakespeare Sister in Stay.
1: Tvoji najljubši hiti.
0: Ja, danes smo 17. septembra in to je svetovni dan country glasbe. In to je seveda glasba, ki je zelo priljubljena, sicer predvsem v ZDA, ne? Ampak tudi pri nas jo radi poslušamo, poleg tega pa še vedno radi kaj zaplešamo, ne? Ker je tudi ples povezan s samo glasbo v countryju in ne samo to, tudi jeans, hlače so recimo značilne za country glasbo, pa kariraste srajce in tudi klobuki, ne? Tako da, če želite biti pravi country pevec in plesalec, je treba vse to oblečiti in tako lahko danes tudi praznujete svetovni dan country glasbe. Je pa tudi res, ne, da imamo kar nekaj odličnih country izvajalcev, mi pa nekako najbolj poslušamo Dolly Parton in pa si bomo privoščili tudi Jolene nam bo prepevala. Morda danes tudi pravi čas, da pogledate kakšen film. Veliko filmov je tudi povezanih s country glasbo, torej nekaj v smislu tega danes čez dan počnite. Mi pa imamo Dolly Parton.

0: Viktori in živeti spet. Radio Maxi poslušate, 3 minute so do 10. Saša prihaja in vrtnar še prej k vremenu na ceste, pa tudi malo preveriti, kaj je aktualno doma in po svetu.
1: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
2: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
1: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
2: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
3: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
2: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
6: Obi, tako enostavno.
7: Relax.
8: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami.

0: narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Fajal, Pico in Tercera, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
2: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
3: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
4: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
5: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
6: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
5: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
6: Rešilna.si.
7: Radio Maxi.
8: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
9: Sgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
7: Radio Maxi. To so zadnje novice.
10: Dobovščim Darja Štrastisu. Ameriški predsednik Donald Trump je Evropski uniji zagrozil z visokimi carinami, potem ko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen predlagala, da bi Kanada dobila status pridruženega članstva uniji. Predlog je označil za smešnega in opozoril, da bo uvedel zelo visoke carine, če bo v tem prepoznal sovražno dejanje. Von der Leyen je predlog predstavila v govoru o stanju unije v Strasburu, vrh med Evropsko unijo in Kanado pa je napovedal konec oktobra v Montrealu. Interni nadzor Darsa pa je pokazal, da je pokvarjeno tovorno vozilo pred avgustovsko tragedijo na primorski avtocesti predolgo stalo v odstavni niši. Tam je stalo več kot 6 ur, čeprav bi ga morala pogodbena vleka po klicu odstraniti najpozneje v 45 minutah. V tovornjak je trčil osebni avto, umrli so 2 otroka in starejša ženska. Dars je ugotovitve posredoval policiji, odgovornosti pa zaradi preiskave ne komentira. In še o tatvini vredni dobrega kriminalnega romana. Z tovornjaka na Nizozemskem so ukradli 4 še neizdane izvode spominov Dianinega brata Charlesa Spencerja. Knjiga izide prihodnji teden, policija pa preiskuje, ali so tatovi natančno vedeli, kaj iščejo.
11: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
12: In?
11: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
12: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
11: Regivo Radenci.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
14: Ja, grev na ceste, te so normalno prevozne. Posebnosti ni, previdno, kamorkoli se odpravljate in če vidite spremembe, to povejte na nič 8, nič 2255, srečno in varno.
15: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti, Autorajh Ljutomer.
14: In pri temperaturah smo že 16 stopinje zdaj v Ljutomeru, 17 imamo v Lendavi, v Apačah, v Murski Soboti, tudi v Gederovcih, pa še v Svetem Juriju na Goričkem, v Radencih prav tako, na Tišini pa v Svetem Tomažu. Danes bo oblačno, deževno bo in dež ter oblačno vreme tudi jutri.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
13: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
14: In pozdravljeni, 2 minutki sta čez 10. Dober dan vsem, ki ste se nam mogoče ravno kar pridružili. Ostanite z nami med tvojimi najljubšimi hiti. V nadaljevanju Toša Proeski, Čija si, Alja Zanajo in Saša Vrtnar začne.

0: Tako, dragi moji, gremo še malo tja, kjer smo navijali in bili včeraj na tekmo, drugo tekmo pokala pivovarne Union. Bili smo v Ižakovci, kjer so igrali Ižakovci-Beltinci, rezultat v koncu 0-1 in so pa bili seveda, kakršenkoli rezultat je že, zadovoljni tako navijači kot tudi igralci, ker je bilo res enkratno vzdušje. S tem se je po tekmi strinjal tudi golman Beltincev Patrik Legen.
1: Seveda, take tekme so nekaj najlepšega, ko te pride toliko navijačev spremljati in to je samo plus za tebe, da daš vse na igrišču.
0: In koga si Beltinci želijo v prihodnjem krogu?
1: Proti vsakemu nasprotniku bomo morali odigrati 100% in še boljše, kot smo odigrali danes.
0: Kogarkoli, ne? Evo, mi pa že zdaj držimo pesti.

0: Nuša Derinda je bila to Čaka pa. Billy Joel in pa My Life že kmalo z vami, še prej gremo v Remenu in na ceste, ura bo po 11.
1: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk. Prleška kuhja Street Food na placi se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhji vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuma, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerke.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako
3: enostavno. Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
4: Plani za vikend?
5: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
5: In.
7: Lačna.
5: Nekje med.
8: A smo že tam.
5: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Oj, znorel bom.
12: Ja pa kaj je spet?
11: Cin špula se mi je apcijala pri motorki. Popa se šraufal, pa mi še dah papa zapika. Pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
12: Yeah. Specialistom naj si prenti še drag kanta z vinkla.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
12: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
13: Radio Maxi.
14: Promet na Radio Maxi. Nič 80, 22, 55.
0: Na cestah smo, te so brez posebnosti za enkrat, kakšnih problemov ni, naj tako ostane. Nekaj minut boste počakali v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče. Če pa vidite vi še kakšne spremembe, pa to povejte na nič 8, nič 2255, srečno in varno. Še k temperaturam poglejmo. Najprej veliko polano, tam je v tem trenutku 18 stopin, potem pa 17 v Odrancih, v Svetem Juriju na Goričkem, v Radencih, v Gornji Ragoni prav tako in v Veržeju. Danes bo oblačno, tudi dež, temperature malo na 20.
15: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
16: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
17: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Minuta je čez pol enajsto in čas v nadaljevanju tudi za tvoje najljubše hite. Seveda, imamo Kingstone, tam pa Žan Serčič pride, vse bilo je prav in Billy Joel, My Life. V Ljutomeru se je veliko dogaja v teh dneh, poleg tega, da bomo imeli prleško kuhnjo, pa nas čakajo tudi kasaške dirke in mi bomo malo šli pogledati, kaj nas tokrat v nedeljo čaka.

Kingstoni so bili to, tam, 19 minut je do 11. Preden gremo na kasanške dirke v Ljutomer, pa še malo k Anastasiji. Odlična glasbenica, ki sicer zadnja leta več ne dela toliko oziroma ne izdaja novih komadov, ne? Ampak mi se je spomnimo, Anastasija I'm Out of Love je njen največji hit, danes praznuje rojstni dan in 53 let je stara. Komad, ki ga boste poslušali, I'm Out of Love, pa bo kmalu 30. In jaz verjamem, da se Anastasije spomnite po krasnih, dolgih laseh in pa njena zaščitna znamka, recimo, so bila očala. Ne? Vedno jih je nosila, tudi ko je nastopala. Tako da, Anastasija tukaj za vse vas.

Eri Carmen in Hungry Eyes na Radio Maxi, ste 10 minut do 11. V nedeljo ste vabljeni ponovno malo v Ljutomer in to na kasaške dirke. Vse skupaj se bo dogajalo od 14. ure naprej na hipodromu v Ljutomeru. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk in tokrat kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci pripravlja te kasaške dirke. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka in pa promocijska dirka Kas pod sedlom. In pa tudi šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tokrat od Don Saxoja in pa Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Zanimive dirke bodo tudi dirka Kas pod sedlom. Skratka, pridite, navijajte, šoloobvezne mladine ima prosto stop, vabljeni ste v Lotmerk na hipodrom v nedeljo od 2. ure naprej.

0: Don Juan so bili to od Murske do Kopra. Mareja pa prihaja ta alu, alu, alu, že čez kratek čas. Še prej preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ostanite z nami.
1: V novem vestniku preberite.
2: Letje na koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
4: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
3: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 €.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23 400 €.
5: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Autoškafar.
6: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
7: in nakup novega vozila Clio 6.
6: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 €.
7: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
6: Telefon 02 52 232 30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
8: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Štekamo.
8: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
12: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
13: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
12: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
13: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
12: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
13: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
12: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
13: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
12: Ničanen 30 430 586.
13: Optika Grof.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, voščim Ulja Šegula. Slovensko Istro so zjutraj dosegle močnejše nevihte z nalivi, razelektritvami in močnimi sunki vetra. Kot opozarja Agencija za okolje, so se do 9 razširile tudi v zaledje in segle vse do Postojne. Zdaj svojo pot nadaljujejo v notranjost države. Predlog, da bi Kanada postala prva pridružena članica Evropske unije, pa je razburil Donalda Trumpa. Ameriški predsednik je zagrozil z zelo visokimi carinami oziroma omejitvijo trgovine z Evropo, če bi potezo ocenil kot sovražno. Predlog je sicer včeraj v Strasburu predstavila Ursula von der Leyen, danes pa bo Evropski parlament nagovoril še kanadski premier Mark Carney. Na avtocestah in hitrih cestah po vsej državi pa je za danes napovedan poostren policijski nadzor. Poteka tudi akcija za večjo varnost pešcev, kolesarjev, motoristov in uporabnikov električnih skirojev. Današnji Evropski dan brez smrtnih žrtev v prometu ima cilj, da na cestah vsaj en dan ne bi umrl nihče. Lionel Messi pa je z Inter Miamijem

0: stoti gol za klub. Ob zmagi z 2:0 proti mehiškemu Cruz Azulu je zadel že v 24. minuti. Campeones Cup je sicer tekmovanje med prvakoma ameriške in mehiške lige. In zanimivo, Messi je svoj prvi gol za Inter Miami leta 2023 dosegal prav proti Cruz Azulu.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Gremo zdaj na ceste, te so po državi mokre, zato pazite na zadostno varnostno razdaljo, prilagodite hitrost in srečno varno, če vidite spremembe pa nič 8 nič 2255, to nam sporočite, mi povemo takoj naprej.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: 17 stopinj imamo v Ljutomeru, 18 je v Lendavi, 16 pa v Murski Soboti, 16 stopinj tudi v Gornji Radgoni, pa v Veliki Polani, še v Odrancih in Rogašovcih. Danes torej oblačno vreme, deževalo bo čez dan, oblačno in deževno bo tudi jutri.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Z Natašo Hartmanadej, Radio Maxi.
4: Ja, minuta je čez 11. Dober dan vsem. Še urica skupnega druženja je pred nami do povdanskega četrtkovega in mi bomo seveda še kam skočili, pa še veliko tvojih najljubših hitov bomo zavrteli. Mareja že na začetku in pa alu, alu, alu. No, pogledali bomo pa tudi v tej urici ponudbo rabljenih avtomobilov, pa še kakšen mali oglas, še kakšno povabilo na različne dogodke. Skratka, ostanite v naši družbi.

0: Kings in v mojem telesu na Radiu Maxi ste, gremo na Prleško kuhjo, ki bo v Lotmerki na placi, gre za street food, kjer bomo spet lahko uživali. No, kaj več nam pove pa predsednica turističnega društva Ljutomer, Sara Karba. Pozdravljeni.
1: Lepo pozdravljeni. Pripravljamo že 10. zaporedno Prleško kuhjo, se pravi, eto te naš najbolj znani street food, ko ga pripravimo enkrat na leto pod organizacijo turističnega društva Ljutomer, na katerega potem povabimo različne izvajalce prleške ali pa tudi svetovne evropske kuhinje, tako da ni podarek samo na tipični prleški hrani, ampak pač na raznolikosti. Tako da vsi, ki radi pač okušate neke nove okuse, je to dogodek, ki ga pripravimo res samo za vas.
0: Ja, in ga ne smemo zamuditi, ne? Sara, kaj pa bomo recimo lahko poizkusili, kakšno jed?
1: Leto smo si zadali spet malo pripeljati nekaj novega, zato naj prvo izpostavimo, da boste lahko poskusili pristno filipinsko hrano, potem napolitanske pice, smashburgeri, giros pite vas čakajo, seveda tudi tradicionalna prleška gibanica, mačo, različne kave, vina, se pravi en taki celi kulinarični miks in pa seveda tradicionalno, tako vedno, tudi prleški in pa istrski in pa deluxe langaš, ki ga pečemo potem mi člani našega društva.
0: Super, fajn se bomo imeli, fajn se bomo najedli in krasna družba prihaja torej v Ljutomer v soboto od 4 naprej. Se dobimo na glavnem trgu. Tom Jones pa je tisti, ki bo pa že zdaj z vami. It's not unusual.

vas je bil to in čas je, da gremo še tja, kjer pa se bo spet govorilo o lepoti, ampak tudi o vinu. Pomurski sejem kot nosilec projekta Vinska kraljica bo spet okronal že 30. vinsko kraljico Slovenije na začetku leta 2027, zdaj pa so že odprli prijave in natečaj za izbor dekleta, ki bo nosila nacionalno vinsko krono v prihodnjem letu. K sodelovanju tako kot vedno vabijo dekleta, stara med 18 in 28 let, ki so državljanke Slovenije, vozniški spit morate imeti, obvladati vsaj en večji svetovni jezik, predvsem pa morate veliko znati o vinih. Če ste ta, se dajte prijaviti in še kakšne informacije dobite tudi na spletu Pomurskega sejma.

0: Popotnik in potepuh, čudežna polja, to je tisto, kar dobite že kmalu, še prej pa bomo šli k vremenu in na ceste, ura je pol 12.
1: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi, tako enostavno.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa grema v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
8: Radio Maxi.
9: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, na cestah smo in tudi tokrat je vse tako, kot mora biti, brez posebnosti, razen seveda kakšna minuta zastoja v Ljutomeru pri sodišču. Če pa še vi opazite, kaj pa nič 8 nič, 2255 srečno in varno do cilja. Zdaj pa poglejmo še, kako je s temperaturami. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer. Imamo v tem trenutku 18 stopin, 17 je pa v Gaderovcih, pa v Termah Banovci in v Turnišču. Danes bo oblačno, dežuje, deževalo bo, oblačno vreme nas čaka tudi jutri.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Ja, 3 minute so čez pol 12. Zdaj pa čas, da pride v vašo družbo Natalija Verboten in pa Rdeč Ferrari. Pa čudežna polja še prej. Popotnik in potepuh. Uživajte.

0: Obvestila.
1: Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051-300-091 z vami in za vaše 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051-300-091. Zelo ugodno in z brezplačno dostavo vam dostavijo bukova drva žagana na 25, 33 ali 45 cm. Od 78 evrov za nasuti kubik. Drva so strojno narejena, enakomerne dolžine in debeline. Pokličite na številko 031-444-154. Torej 031-444-154. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko, zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne, no za lažjo organizacijo pa vseeno prosijo, da posredujete najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041-383-557, torej 041-383-557, v Ljutomeru pa 041-948-898, torej 041-948-898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh, ponujajo možnost nabave repro materijala v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. Prodajajo drva za ogrevanje, buke, ogabre, akacije, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa od 60 do 90 evrov. Pokličite 040-701-134, torej 040-701-134. Ace of Base in Design je to, kar vas čaka v naslednjih minutkah, zdaj je 18 minut do 12.

Viktori in zaljubljena na Radio Maxi ste. In mi že gledamo ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož. Renault Scenic je med drugim danes v ponudbi TCE140 Bose letnik 2019 in prvi lastnik, pa še Renault Clio TCE90 letnik 2023, prevoženih samo 59.000 km in prav tako prvi lastnik. Še kakšne informacije dobite, če pokličete 02-7416-409. Torej 02-7416-409. La Foule, The Cardigans, kmalu se vam pridruži Jasna.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Odločil sem se, kupim Kijo.
4: Super, katero?

0: vaša izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Autocenter Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Autocentru Lepoša v Nemčovci.
1: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
2: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
1: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomaga da preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
2: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
3: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
4: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
3: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
4: Rešilna.si
5: Radio Maxi.
6: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
5: Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Policisti v Radljah ob Dravi obravnavajo prevaro, v kateri je občanka izgubila več tisoč evrov. Neznanec je po telefonu obljubil prenos denarja s kriptoračunov. Po njegovih navodilih je nato namestila aplikacije in mu omogočila dostop do spletne banke. Policija svetuje, tak klic prekinite, ne posredujte podatkov in ne nameščajte aplikacij po navodilih neznancev. Donald Trump pa Evropski uniji grozi z visokimi carinami zaradi njenega zbliževanja s Kanado. Uvedel bi jih, če bi novo povezovanje ocenil kot sovražno do Združenih držav. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je namreč predlagala, da bi Kanada postala prva pridružena članica unije. Podrobnosti tega predloga še niso jasne. Predsednica komisije poudarja, da sodelovanje ni usmerjeno proti nikomur. Tom Telefon medtem začenja kampanjo Sekstanje, s katero želi odpreti pogovor o intimnosti, zaupanju, mejah in privolitvi na spletu. Kot sporočajo iz Zveze prijateljev mladine Slovenije, se lahko intimni posnetki hitro začnejo širiti brez soglasja. Mladostniki pa se takrat lahko znajdejo v hudi stiski ali celo izsiljevanju. Če se to zgodi, se lahko obrnejo na Tom Telefon na številki 116111, kjer jim prisluhnejo in svetujejo. Kampanja pa vsebuje tudi nasvete, kako zmanjšati tveganja in kako ravnati tudi kot opazovalec.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
8: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
8: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci.
5: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Zaradi nesreče je na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med priključkom Unec in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Nastal je zastoj. Zaradi še ene nesreče sta na podravski avtocesti zaprta vozni in prehitevalni pas med priključkom letališče Maribor in razcepom Slivnica proti Mariboru. Promet tam poteka po odstavnem pasu. Počilo je še na dolenski avtocesti. Promet je oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič proti Ljubljani. Še eno nesrečo beležimo na ljubljanski vzhodni obvoznici. Promet je oviran med predorom Golovec in pokritim okopom Strmec proti Zadobrovi. Zastoji pa so na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, tudi na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Prestolnici ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Strpno in previdno še na cestah Izola Strunjan v obe smeri, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled.
9: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
10: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
9: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
7: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini

0: ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
1: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
2: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V Novem vestniku preberite.
1: Letina koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšovsko jezero?
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
3: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
2: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
3: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
2: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
4: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.com.
5: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
6: Dovolj? Tadej to už pravi, čas je za analogno.
5: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
6: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha. V petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej to už analogno.
5: Vstopnice preko sistema Olaji, trafike 3.2, blagajna gledališča, park in bencinski servisi.
7: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
8: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
7: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
9: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujemite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v Avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
10: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Radio Maxi.
13: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
14: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg le 49 centov in sladka koruza 3x150 gramov le 1 euro in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! Stoten

0: Symbios s do 3500 eurov in Captur s kar do 4500 eurov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero s paketom Naj ali Super, prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Radio Maxi. To so zadnje novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Mariborski župan Saša Arsenovič se na novembrskih lokalnih volitvah ne bo potegoval za tretji mandat. Odločitev je sporočil danes in jo označil za osebno. Mesto sicer vodi od leta 2018, volitve pa bodo 15. novembra. Kot pravi, je svojo nalogo opravil. Kaj odločitev pomeni za njegovo nadaljno politično pot, pa ni pojasnil. Petrol medtem sporoča, da oskrba njegovih trgov z gorivi za zdaj poteka nemoteno. Tako pojasnjujejo po napovedi Saudske Arabije, da bo odpovedala nekatere pošiljke surove nafte evropskim kupcem. Petrol neposrednih posledic teh omejitev za zdaj še ne občuti. Francoske oblasti pa so navijačem Paris Saint-Germaina prepovedale potovanje na nedeljsko tekmo proti Marseju. Ukrep so sprejeli zaradi nevarnosti izgredov in resnih kršitev javnega reda. Francosko notranje ministrstvo opozarja predvsem na nasilje, ki na domačih tekmah Marseja pogosto izbruhne med navijači, pa tudi na napade na policiste.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: Zaradi nesreče je na dolenjski avtocesti promet oviran med pokritim okopom Karteljevo in priključkom Mirna Peč proti Ljubljani, pa še na zaviralnem pasu izvoza Bič, prav tako proti prestolnici. Zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti, med Senožičami in Postojno, pa še med Tuncem in Brezovico na posameznih odsekih, v obeh primerih proti Ljubljani, ter med Tuncem in Ravbar komando tudi proti Kopru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji pa je zastoj dolg približno pol kilometra. Predor proti Avstriji občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Strpno še na cestah, Seča Izola, Dragonja Koper in Bohinjska Bela Bled Lesce.
5: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
6: Italko Keramika, najnoči šakalice, vse ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
2: Večinoma oblačno bo danes, padavine bodo postopno zajele večji del države. Na jugozahodu bodo nastajale tudi nevihte s krajevnimi nalivi. Popoldne in proti večeru bodo padavine postopno slabele in prehodno po večini ponehale. Temperature od 15 do 20, na Primorskem do 25 stopinj.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
0: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: V novem vestniku preberite.
1: Letina koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšovsko jezero?
0: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
3: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
2: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecvest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
3: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
4: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
3: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. septembra. Belo grozdje le 1 evro in 99 za kilogram in mini sladoledne lučke 8 kosov le 1 evro in 99. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblog v Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblog prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si.
7: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
8: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
9: Radio Maxi.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Frleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava prleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni prleški kuhi vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluks langaš, lončarstvo žuman, prleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šicbar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Prleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
1: V trgovinah kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine kmetijske zadruge Radgona.
3: Pravijo, da ima Čili velike popuste. In to v avtocentru Lepoša.
4: Kako velike?
3: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbira barvo.
5: Se vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno. Testna vožnja lahko spremeni načrte.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: V optiki Julius je mesec popustov.
9: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
8: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti.
10: Optika Julius.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
14: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
13: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
14: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
13: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
14: Za vse težave imamo rešitve v optiki Grof v Murski Soboti.
13: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
14: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v optiki Grof.
13: Ničane in 30, 430, 586.
14: Optika Grof.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Evropska komisija predlaga strožje omejitve družbenih omrežij

0: Imeli imeti računov. 13 in 14 letniki pa bi jih lahko uporabljali pod nadzorom staršev največ eno uro na dan. Platforme bi morale dokazati, da so njihove storitve varne za otroke. Predlog morata zdaj obravnavati še Evropski parlament in Svet Evropske unije. Slovenska policija je medtem v Ljubljani prijela ubežnika pred ameriškim pravosodjem. Policisti so v enem od ljubljanskih lokalov aretirali 23-letnega američana Setha Walksa, ki je bil na begu več let zaradi umora 15-letnega dekleta v Tennesseeju. Čeprav se je pri nas izdajal za Kanadčana, so njegovo pravo identiteto potrdili s prstnimi odtisi. Osumljenec je trenutno v priporu in čaka na izročitev nazaj v Združene države Amerike. Cristiano Ronaldo pa želi postati solastnik saudskega kluba Al Nasr, za katerega igra od leta 2023. Po medijskih poročilih je že vložil 92 milijonov evrov v investicijski sklad, ki pripravlja ponudbo za prevzem kluba od saudskega državnega investicijskega sklada. Če bo posel izpeljan, bi tako lahko postal igralec in hkrati eden od lastnikov svojega kluba.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
2: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
2: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci. Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
2: In takole ob dveh preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar ste opazili in to siv kedi v Beltincih pri cerkvi, pa tudi v Vidoncih pri postaji, to mislijo menda avtobusni. Poslušalec nas je na to upozoril, če še kje karkoli, nič 8 nič 2255, srečno in mirno ter varno pot želimo.
3: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
4: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
3: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: V Ljutomeru imamo 17 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, pa v Gornji Radgoni in Veliki Polani v Ormožu 16. Sicer pa danes večinoma oblačno, padavine bodo večinoma ponehale, nekje so že, temperature pa največ 20 stopinj. Kako bo kaj jutri? Spremenljivo do pretežno oblačno, vmes tudi kakšna ploha, zjutraj tam od 8 do 14, potem čez dan od 18 pa do 21 stopinj Celzija.
1: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
5: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
2: Ja, lep dober dan vam želim. Poslušate Radio Maxi. A da vam je hladno? Ah, to smo si želeli, ne? To smo dobili. Ja, je pa hudo, ko iz 34 pademo na 15-16 stopinj, ampak še vedno se ne da spreminjati vremena. Zaenkrat. Odlično vreme pa za filmski festival, ki poteka v Murski Soboti in opomin, kako pomagati živalim v jeseni. Najprej pa vas ogrejemo z tremi vročimi. Tu so Toni Cetinski in to še Viktori in Domen Kumer v duetu z ansamblom Stil. Levo, desno.
6: Poslušaj.

0: Toni Cetinski in to še lagala nas mala, takole 14 in 14 je. Čez poletje smo imeli veliko težav z našimi razvajenčki, mislim na psičke pa muce, ne na može. No, bilo jim je na sprehodu zelo vroče. Kako pa bo zdaj v jeseni, na kaj moramo biti pozorni, kaj moramo prekontrolirati, da bo našim ljubljenčkom še lepše v hladnejših dneh? Ja, odličen naslov za taka vprašanja je Mirjana Mulec iz Društva za zaščito živali Pomurja.
1: V jeseni ne pozabimo na živali, ko se temperature spustijo, poskrbimo, da imajo zunanje živali ustrezno zavetje, svežo vodo. Bodimo pozorni tudi na prosto živeče mačke in jim po možnosti pripravimo zavetje pred mrazom. Vozniki naj bodo previdni, saj se mačke rade zatečajo pod avtomobile. Jeseni pa je tudi več divjih živali na cesti. Pozorni bodimo tudi na ježke. Če je jež aktiven po dnevi, zelo majhen, poškodovan ali izčrpan, potrebuje pomoč.
0: Ja, prav gotovo. No in seveda, približujejo se tisti lepi praznični dnevi, ko velikokrat otroci dobijo idejo, jaz pa bi imel majhnega mucka ali pa kuška. Ja, Društva za zaščito živali nas starše opominjajo, da živali niso za darila, pa tudi hrana in zdravniška oskrba niso za ston, ne? Tako da je res najboljše, da se z otroki usedemo dol, da malo prekomentiramo stvari, da vidijo, koliko kaj stane, kakšna je to oskrb in da bodo morali tudi kdaj pa kdaj na sprehod z njim, ne? Tako da premislimo. Mogoče nas pa pri tem malo razveselijo Vlado Kreslin, Atomi Kitten in Natalija Vrboten in nam dajo kakšno boljšo idejo za novoletna darila. Amore mio!

0: Zidar, ta je vlada kreslina, od višine se zvrti, ja, ta je pa bila vse, zdaj za vse tiste, ki ste kje na cesti, na poti, da mi kje ne zakinkate, ne? Še posebej tukaj pri nas v Ljutomeru pred sodiščem, kjer zidajo krožišče, tako bom rekla. No, vse to bomo ponovili tudi že čez nekaj trenutkov, še prej. Eaglesi, Hotel Kalifornija, že čez dobre 3 minute. Bodite z nami še naprej na Radio Maxi.
1: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
1: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: Energija za ves dan. Akcija tedna v Eurospinu od 17. do 23. 20. septembra. Proteinski jogurt s kosmiči, več vrst, 175 gramov, le 79 centov. In proteinski puding s smetano, 200 gramov, le 89 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Oglas je pripravljen z umetno inteligenco. Dnevi talnih oblokov Obiju. Ob nakupu določenih talnih oblok prejmete do 80 evrov dobroimetja na kartico Obi. Le do konca septembra. Več na obi.si. Obi,
5: tako enostavno.
6: Spet oblačno vreme.
7: Pri Moni vedno sije.
6: Kje?
7: Solarij Mona. Prešernova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
6: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
9: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
9: Avto! Stoten stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
8: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
9: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

0: leta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Promet na Radiu Maxi. 080 22 55.
1: Pol treba vsak trenutek preverjamo, kaj se dogaja na domačih cestah. Radar in to sivked je še vedno v Beltincih pri cerkvi, ko je omejitev 30 km na uro. Potem še vedno v Vidoncih pri postaji, avtobusni postaji in pa zdaj na novo tudi v Radovcih. Če še kje kaj zanimivega, sporočite nam to na 080 2255. Počasi, previdno. Trenutno v Ljutomeru, Murski Soboti in Moravskih Toplicah 17 stopinj, v Gornji Radgoni 18, v Ormožu pa 16 stopinj, sicer danes večinoma oblačno vse povsod, padavine mislim, da bodo po celem Pomurju nekako ponehale, temperature pa ničke prijetne, tam največ do 20 stopinj. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, vmes še tudi kakšna ploha, naj vas ne preseneti, tudi v našem koncu države, zjutraj tam od 8 do 14, potem pa od 18 do prijetnih že 21 stopinj Celzija.
0: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
1: Ja, dober dan vam želim, pozdravljeni, če ste ki v avtu, če ste že doma, uživajmo skupaj med samimi najljubšimi. Ste ljubitelj odlične filmske produkcije? Ni potrebno daleč, v Murski Soboti se te dni dogaja marsikaj. Odlični filmi so na ogled na kar 6 lokacijah. Več o festivalu Storyland, ki poteka, izvemo čez hip. No pa še prej sami najljubši hiti, torej več dobre glasbe, manj govora in tega se bomo tudi danes držali. Mogoče pa je vmes tudi kakšen filmski hit. Preverimo. Dominik Ozarič, Ines Erbus in Eaglesi, Hotel California.

Rekalo či, Dominik, ko za reč, takole 14 in 42 je že ura. Če se vam mudi domov, vseeno na cesti raje bolj počasi, raje popovžje, kak pa prehitro, ne? Potem vedno pride do kakih težav. No, zdaj se pa odpravljamo v Mursko Soboto, kjer se je v torek začel prvi mednarodni filmski festival Storyland, ki je v Prekmurje pripeljal najimenitnejša filmska imena. Organizira ga Matjaž Javšnik s svojo ekipo. Festival pa v petih dneh ponuja raznolik program za ljubitelje filmske umetnosti. Združuje filmske projekcije, tudi delavnice, pa goste, pogovore z ustvarjalci in bogat spremljevalni program. In tako v Prekmurje prinaša zgodbe z različnih koncev sveta. Poteka kar na šestih lokacijah, to so Gledališče Park, potem dvorana Duše Škof, Klub Mik, Pokrajinska in študijska knjižnica, pa Društvo kreativne mladine in Galerija Murska Sobota. Takole žanrsko raznoliki programski sklopi festivala pa ponujajo take zanimive vsebine za vse vrste občinstva. Gostje so svetovno priznani režiserji, producenti, tudi avtori, novinarji in kritiki. Festival Storyland pa se bo sklenil v soboto zvečer z uradnim zaključkom in s projekcijo filma Stari hrast britanskega režiserja Kena Loacha. Podroben program lahko najdete tudi na njihovi spletni strani sliff.si, no vstopnica pa stane le 5 evrov, zato privoščite si kakšno dobro filmsko projekcijo in jaz mislim, da boste kar uživali. Mi pa bomo zdaj uživali med samimi najljubšimi, kot smo že prej rekli, čim manj govora, čim več glasbe, da boste lahko uživali tudi vi. Žan Serčič in Ari, pa Don Juani in Whitesnake, Is This Love. Vedno je fascinantno poslušati, kako taki težki rokeri zapojejo nekaj takega romantičnega. Preizkusimo zdaj.

0: Mica Falk in Dravski most, tukaj pa že tudi moja, Nastja Gabor, že čez nekaj trenutkov tu in zdaj, pa ostanite v naši družbi, hitro smo nazaj.
1: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina, kmetijska zadruga Radgona in Gančani, kmetijska zadruga Radgona v sodelovanju z Jata Mono ter na odkupnem mestu v Črncih. Prav tako pa tudi na odkupnih mestih Pokovci, Prosenjakovci ter Svet Jurje Pščavnici, kmetijska zadruga Radgona. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070 632 985, torej 070 632 985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
2: Tudi ko se odločiš, da ne boš kuhal, lahko na Mercatorjevi toploteki sestaviš glavne jedi in priloge po svoji izbiri. Ta teden pečeno svinsko kračo, gobove kanelone, pomfri, mineštro z bobiči. V petek pa še ribji file. Vse 20% ceneje. Piščančji polpeti in zelenjava z rižem že od 4,86 € za porcijo. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Tradicionalni Miholov sejem v Veržeju. V nedeljo 27. septembra od 9. do 17. ure.
4: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
3: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev prleške tunke in mesa iz zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
4: Vabita občina Veržej in zavod Marijanu.
5: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
6: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
5: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
6: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
7: A imate še vedno stara okna?
8: Karba MGE, okna, vrata in senčila. Ljutomer, Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor, Ljubljanska 89 in Mengeš, Jarška 9.
9: Karba MGE.
10: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam.

0: Rádio Maxi. To so zadnje novice.
1: Dobar dan in prijeten četrtek vošim Ula Šekula. Močne nevihte so dopoldne zajele dele Slovenije, največ težav pa je bilo do zdaj v slovenski Istri. V Piranu in Izoli so gasilci posredovali zaradi poplav, ki jih je povzročil dež in podrtih dreves. Agencija za okolje je za jugozahod izdala oranžno opozorilo. Poljske oblasti pa prebivalce pozivajo k večji pozornosti zaradi nevarnosti sabotaž in vohunjenja. Poljska agencija za notranjo varnost je opozorila, naj bodo ljudje pozorni na posameznike, ki fotografirajo mostove, železnice ali druge pomembne objekte, jih nenavadno dolgo opazujejo ali se zanimajo za njihovo varovanje in naj o opaženih obvestijo pristojne. In zdaj vprašanje. Bo letošnja zima bolj zelena kot bela? Dolgoročni vremenski izračuni Evropskega centra za srednjeročne vremenske napovedi trenutno kažejo, da bi lahko v precejšnjem delu Evrope zapadlo manj snega kot običajno. To pa še zdaleč ne pomeni zime brez snega. Gre za zelo dolgoročno napoved, ki se lahko še precej spremeni. Eden od dejavnikov, ki ga pri tem spremljajo vremenoslovci, je El Niño, segrevanje dela Tihega oceana, ki lahko pliva na vremenske vzorce po svetu.
2: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
3: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
2: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
3: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
4: Ura je 3 in prav je, da pogledamo tudi, kaj se dogaja na domačih cestah. Še vedno poročate o tem, da ste opazili radar v Radovcih. Je kje kaj novega? Nič 8, nič 2, 2, 5, 5 počasi, popolžje pa gre tudi v Ljutomeru in zaradi gradnje krožišča pri sodišču. Če kaj takega zanimivega, torej nič 8, nič 2, 2, 5, 5.
5: Italko kimarika, italko kimarika, italko kimarika!
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
4: Na Ptuju in v Ljutomeru 17 stopinj, Murski Soboti, Benediktu in pri gradu 18 stopinj Celzija. Danes še oblačno, tudi jutri bolj spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami. Zjutraj od 8 do 14, potem čez dan se bo pa že potem ogrelo, od 18 pa do 21 stopinj nam obljubljajo meteorologi.
0: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
6: Tvoji najljubši hiti.
0: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
4: Prav lep dober dan vam želim. Ali ste še vedno v službi, ali ste že v avtomobilu, že mogoče šivate proti trgovini ali pa že delate nalogo s svojim šolarjem. Kjerkoli ste, tam smo mi. No in pride tudi trenutek, ko se odpeljamo kam daleč, naprimer v Srbijo. Ja, tja nas zvabita tudi Jessa in Fanika, že čez nekaj trenutkov oziroma čez tri najljubše Alja UM in Nastja Gabor bodo v naši družbi tu in zdaj.

Srce za srce in Alja, takole je 15 in 15, oziroma 15 minut čez 15 ura je. Ja, pride tako leto, ne, ko si Jessa in Fanika zmislita, pa gremo malo naokrog. In našla sta srbsko mesto Zrenjanin, ki ima toliko zanimivega si za ogledati, da sta rekli, ja nič, povabimo seboj še naše poslušalce. In ne boste verjeli, na avtobusu sta le še dve mesti, fraj. Drugi, tretji in četrti oktober. Ja, to ne bo tako navadno potovanje in ogledovanje znamenitosti. Sicer si lahko med prostim časom ogledate mestno hišo, pa Narodni muzej, tudi Suhi most, sprehajalno ulico, veliko trgovinic, veliko kafičev je tam, jezera in reko Begej, pa fajn park, no, Jessa in Fanika bi vas radi odpeljali malo na vasi, da bomo uživali v samih odličnih specialitetah. In še čvarke, oziroma po naše ocvirke bomo lahko delali, zdaj kakšne si bomo zaželeli, ali bolj debele, ali bolj tanke, ali bolj hrustljave, ali bolj mehke, odvisno, kakšne volje bomo, ne? No, sigurno si bomo kakšno salamo ali pa kulen domov odpeljali, če le ne bomo po poti vsega pojedli. Ja, kaj zdaj narediti? Takoj zdaj pokličite, takoj zdaj. 051-220-200, torej 051-220-200 našega Ninoja na Relax Ljutomer in rezervirajte zadnja dva sedeža na le enem avtobusu. Pa vedno se imamo fajn, tudi 2., 3. in pa 4. oktobra se bomo skupaj imeli fajn, uživali bomo, še kakšno nagradico si lahko prinesete domov. Marsikaj imate zanimivega, vedno sabo, ja. No, vroče bo in neki to vole vroče, pa pravijo, da smo včasih bili res tisti ta pravi džins generacija. Mogoče pa si tam kupimo kakšne kavbojke po cene, ha? Zakaj pa ne? Gremo preveriti.

0: Donna Summer in Hot Stuff iz tistih 70-ih, 60-ih gremo zdaj dežju, NX Band in tih deževen dan. Prav pa še danes, ne? Po dolgem času, kakšen lep deževen dan in že čez nekaj trenutkov si bomo privoščili res v celoti. Ja, pa preverimo še prej, kaj se dogaja med oblaki pa na cestah.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
1: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Ej, si čula? V Termah Banovci imajo nove programe v saunah.
5: Resno? Kaj bodo delale?
4: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo. Dišalo, da vsak še denoček. Še čaj Janko bol, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
5: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
6: 24.490 evrov za velik SUV.
7: Changan CS 55+.
6: Dosta placa, dosta opreme, novra cejna, pa še bencinarje.
7: Če ne vidiš, ne vrvleš.
6: Changan v avtohiši Meško.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Štekamo.
9: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
11: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
12: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
11: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
12: Rešilna.si.
13: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole o 3:30 preverimo, kaj se kje dogaja vse v našem koncu države in to na cestah. Radar ste opazili in to v motovilcih, pa tudi pred ljutomerskim sodiščem je kar nekaj gužve, ne? Kajti gradi se krožišče, zato res počasi, popolžje, previdno, da ne bo kaj narobe, še posebej tam okrog zdravstvenega doma, da ne bi kaj zabasali, ne, kakšnih cest. Sicer pa karkoli opazite, sporočite nam to na 080-2255. Prijetno pot. Trenutno v Ljutomeru, tudi v Murski Soboti, pa v Gornji Radgoni in pri gradu 20 stopinj, na Ptuju 19. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, nekaj ploh vmes, zjutraj tam od 8 do 14, no potem pa tudi do 21-22 stopinj Celzija se bo ogrelo, pa držim pesti, da bo tudi kakšen sončni žarek.
14: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lepo pozdravljeni, uživajte med samimi najljubšimi, no, prihajata tudi Jessa in Fanika, pa marsikaj se ima dogaja, ne, med drugim vas vabita še dva prostora oziroma dva sedeža sta prosta na avtobusu za Zrenjanin 2., 3. in 4. oktobra, ampak kaj se ima dogaja te dni, te trenutke, izvemo že čez tri. Z nami bodo Tilen Lotrič, Džiboni in NX Band svojo Tih deževen dan.

0: Moja budala in Tilen Lotrič. Zdaj, če imate kakšno svojo budalico ob sebi, jo le stisnite, pa kakšen pusek naj pade. Zakaj pa ne? 15 in 44 je, poslušate četrtkovo popoldansko druženje. Jessa in Fanika sta že tukaj. Kaj se ima vse dogaja v tem septembru, to ne moreš verjeti. Ja, prisluhnimo.
1: Fanika in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Čuj, Faniko, nekaj ti moram povedati, nekaj se naštimalo.
4: Pa nej, ko se ti nok nekaj kriva.
3: Ko se pa naštimalo? Narodi sem stolec potrlo, malo sem se preč pogojalo zin, pa je potoč odpodno.
4: Ne, pa dobro, pa to se s takšem izgodi. Be pa to tak šejfi obrazloži, bejde pa un raz.
3: Ja, samo nisem sam to tega veš, sem prejši mesec že enega tudi spotrlo.
4: Kak? Pa dobro no, pa meni se to tudi zgodi, ko kakši krožnik spoterem, pa to ne je konec sveta. Bej pa, de, se bom do dokaj spopraviti, ali ka?
3: Daj, sem že sprobovala, pa se ne do, veš, samo tu še nije vse. Sem te pred, kak sem šla na dopust, še enega spotrlo. To je že malo sumljivo, ho? Kaj ti praviš?
4: Ko je spraven? Draga moja Jessica, takoj gnje začaj hujšati.
1: Foniko in Jason.
2: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

0: 7 seconds. No, že čez nekaj trenutkov, čez dobre 3 minute pa prihaja tudi v našo družbo Domen Kumer za eno tako, vem, da jo vsi poznate, Angel varuh moj. Pa kdo jo prepeva? Ja, v originalu Wolf, ki je bil prejšnjo soboto v Križevcih, naredil je super žurko. No, kako pa bo naredil žurko Domen Kumer? Preverimo v nadaljevanju, zato morate ostati z nami.
1: V novem vestniku preberite.
2: Letina koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
1: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovci.
4: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
3: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
4: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
3: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
5: Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
6: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti. Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
7: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
8: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosad. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosad.si.
9: Tarzan, prima!
10: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10.000 evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
11: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
12: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
11: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
12: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
11: Kafar.
13: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
14: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
15: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
16: Citroen.
17: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
18: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
19: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
20: Radio Maxi. To so zadnje novice.
21: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Božičnica bo višja. Zimski regres letos znaša 740 evrov, kar je dobrih 100 evrov več kot lani. Celoten znesek sicer pripada zaposlenemu, ki je pri delodajalcu zaposlen vse leto za polni delovni čas. Pri zaposlitvi ali odhodu med letom mu torej pripada sorazmerni del. Mora pa biti regres praviloma izplačan najpoznaje 18. decembra. Neurja so v slovenski Istri dopoldne že povzročila poplave meteornih voda in vetrolome. Gasilci so posredovali v Piranu in Izoli. Za jugozahod države še naprej velja oranžno opozorilo, saj Arso tam do večera napoveduje nove nalive, nevarnost poplav pa se bo nadaljevala tudi v noči na petek. Nalivi so popoldne možni še v osrednji Sloveniji. Če vas ujame nevihta, se umaknite z izpostavljenih mest in ne ostajajte pod drevesi ali daljnovodi. Avstralci pa bodo olimpijsko veslanje leta 2032 pripeljali na precej nenavadno prizorišče. Mednarodni olimpijski komite je potrdil reko Fitzroy v Queenslandu, kjer živijo tudi krokodili. Na približno 3 km dolgi progi bodo tekmovali veslači in kanuisti. Kot sicer miri avstralski ABC, na tem delu reke doslej niso zabeležili napada krokodila na človeka. No, pred potrditvijo so strokovnjaki preverjali še tok reke, poplave in kakovost vode, a organizatori pravijo, da reke ne bo treba poglabljati ali širiti. Tako bodo športniki leta 2032 lovili olimpijske medalje, krokodili pa bodo, vsaj za zdaj, ostali domači prebivalci reke.
0: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
9: In?
0: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
9: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
0: Regivo Radenci.
22: Promet na Radiu Maxi. Nič 80, 22, 55.
23: Tudi ob štirih je čas, da preverimo, kaj se dogaja na domačih cestah tukaj med oziroma v Pomurju. Ja, radar. In to o motovilcih, pa o godenincih na avtobusni postaji ste ga opazili. Če še kje, nič 8 nič 2255 pokličete, mi takoj povemo naprej. Srečno in varno pot vam želim.
24: Nepremagljive cene, Kia zmagoval.

0: 99, Xit od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
1: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
2: Pa še pot nad in v oblake preverimo v Ljutomeru, Murski Soboti, Turnišču 21 stopinj, v Apačah in na Jeruzalemu 20. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, pre nas pravijo, da naj ne bi deževalo, bomo držali pesti, sicer pa temperature kar fajne, od 18 do 21 čez dan. In zjutraj, ja tam od 8 pa do 13.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
3: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
2: Lep dober dan vam želim. Zdaj, če ste kje na poti, pa ste si zaželeli, joj, viš, tak, zdaj bi pa eno tako, kakšen dober evergreen si zašpilal, da bi se spomnil lepih starih časov. Ali pa mogoče dajmo udariti eno najnovejšo slovensko, da bo res super. Ali pa mogoče še kakšno hrvaško, ki nas poboža po srcu. Vse to imamo mi na enem mestu na Radio Maxi. In ja, kaj bodo člani turističnega društva Ljutomer pripeljali v soboto v Ljutomer in to že desetič? Ja, pravo prleško kuhjo oziroma kot so jo poimenovali street food na placi. Da se odločimo, kaj si bomo v soboto privoščili, pa bomo že čez nekaj trenutkov slišali. Najprej pa Meri Cetinič, Manca Špik in Izak Palma in Domen Kumer, Angel, varuh moj.

0: Tinič, to pa je bila zdaj res za vse tiste morske simpatije, ki smo jih pustili tam v tistih drugih zlatih časih, ne? Ja, mogoče se pa še kdaj spomnijo na vas, tako kot se vi na njih. No, mi pa zdaj gremo lepo na en pravi deluxe langaž, pa na prleško gibanco, pico, smashburger, mačo in sadni sladoled. Pa tako ta pravo filipinsko pojedino. Ja, vse to in še kaj se bo našlo na stojnicah v soboto, tam po 16:00 popoldne na glavnem trgu v Ljutomeru. Turistično društvo Ljutomer že desetič, poslušajte, desetič že pripravljajo pravo gurmansko poslastico prleško kuhjo. In pravi naslov, da kaj več pove, je seveda predsednica turističnega društva Sara Karva. Sarva, kaj ponavadi najprej zmanjka?
1: Ja, jaz bom tak rekla, gužva je vedno pri prleški gibanci, ker prle, ki jo imamo radi. To je dejstvo, potem langaž, to je vedno povpraševanje, če tudi imamo ga pač sposojenega čez muro, ne? Ampak ga mi naredimo res tudi takega s tunko, s lukom, takega pravega domačega. Seveda pa tako kot vedno na vseh street foodih, kaj najbolj gre, so burgeri, kakšne novitete, tako kot recimo azijski vkusi, svetovni vkusi, pice, to imamo tako radi, še posebej, če so iz prave krušne peči. In pa seveda, ne vem, bom rekla, letos po moje tudi ta mača, ker je pač tudi nekaj novega, ko še pač ne poznamo vsak dan. Ne? Tako da novitete in pa tiste tradicionalne dobrote, ki jih vedno ponujamo.
0: Ali pa mogoče oboje, ne? Nekaj novejšega, nekaj tudi tradicionalnega. No, pa še res kratko povabilo, kdaj, kje, zakaj?
1: Člani in članice turističnega društva vas vabimo v soboto 19. septembra od 16. ure naprej, da se podružite z nami, pridete kaj dobrega pojesti in spiti, da se poveselite z nami, se dobro najete in pa da se fajn imamo. Pa držite pesti, da bo lepo vreme.
0: Jo, to pa res, ja. Bomo vsi držali pesti, da bo res lepo vreme. No, meni se po pravici povedal, no danes najbolj lušta en smashburger, ker še nisem sploh probala, kaj to je, ne, ali pa ta filipinska pojedina, to mislim, da bo tudi dobro, da preverim, kakšni okusi se skrivajo, ne? Ja, nič, se vidimo v soboto v Lotmerki in Vili Resnik pa Alja pravita, dobro jutro, dober dan, da vas bomo že jutri zjutraj ob sedmih prebudili.

0: pokojeni, be cool in nekaj romantike, da se malo sprostimo. Ba je, da tista prava ljubezen razume italijansko. Ne vem, bomo preverili že čez nekaj trenutkov. Alan Sorrenti, tu sei l'unica donna per me in poslušate Radio Maxi.
1: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šolo obvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
2: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
3: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
2: Le do 21. septembra.
3: Notranja vrata Lip Bled.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Joj, znorel bom.
8: Ja pa kaj je spet?
7: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
8: Yeah. Specialistom naj si premti še draj kantal z vinkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
8: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
9: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
10: Društvo za zaščito živali Pomurja obvešča, da od 1. septembra do 31. oktobra poteka akcija sterilizacij in kastracij mačk in psov, v nekaterih veterinarskih ambulantah pa tudi kuncev.
11: V tem času vam veterinarske ambulante v Pomurju, Ormožu in Moškancih nudijo 20% popust na ceno storitve.
10: Sterilizacija in kastracija psa ali mačke sta pomembni za zdravje živali, pozitivno vplivata na njihovo vedenje, predvsem pa pomagata preprečevati nepotrebno trpljenje in neželene mladiče.
11: Izkoristite akcijo, poskrbite za zdravje in dobrobit svojih živali ter kot odgovoren lastnik preprečite nekontrolirano razmnoževanje.
3: Radio Maxi.
12: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
3: Radio Maxi.
0: Jasna sem tem popoldnevu v vaši družbi, no ob samih seveda najljubših čisto še poletnih, čeravno zunaj dežuje, pa je kar hladno, ampak pri nas je vroče. Še kakšno povabilo vam postrežamo že čez tri najljubše in tudi povabimo k jutrišnjemu jutranjemu druženju, ko vas bo takole ob sedmih prebujala Nataša. Moram jo pohvaliti, v 14 dneh še ni niti enkrat zamudila, zato mislim, da je v ponedeljek prinesem kakšno plaketo ali pa kakšen pokal. Ja, vsakaj čast, res moram ji čestitati. No, pa naj čestitajo tudi Miran Rudan, Nika Zorjan in Alan Sorrenti. Tu sei unica donna per me.

0: obvestila.
1: Iz Športne zveze Ljutomer vas vabijo na 10. Lotmerški trail tek, ki bo potekal v petek, torej jutri 18. septembra, s pričetkom ob 16. uri v parku prvega slovenskega tabora. Lahko se že prijavite ali pa uro pred tekom. Prijavnina je 10 evrov. Šoloobvezni in predšolski otroci so brez prijavnine. Skupinsko ogrevanje bo s Centrom za krepitev zdravja zdravstvenega doma Ljutomer. Vsi tekači prejmejo vodo in sladki prigrizek. Trije najhitrejši prejmejo medalje, med absolutnimi prvaki pa pokale. Predšolski otroci bodo dobili spominske medalje, brezplačna pa bo tudi poslikava obraza z dijakinjami GFML. 10. Lotmerški trail tek vas vabi. Iz Splošne kmetijske zadruge Ljutomer Križevci ZOO obveščajo vse pridelovalce koruze, da spet poteka odkup mokre koruze na lokacijah v Ljutomeru in Ključarovcih. Odkup poteka vsak dan od 7. do 19. ure. Na lokaciji v Ključarovcih je potrebna prijava, datumsko in količinsko, zaradi omejene kapacitete sušenja. Na lokaciji v Ljutomeru tako natančne prijave niso potrebne. Za lažjo organizacijo dela pa prosijo, da posredujete pri najavo. Telefonska številka kontaktne osebe za sušenje v Ključarovcih je 041 383 557. V Ljutomeru pa 041 948 898. Zagotavljajo plačilo v 30 dneh. Ponujajo možnost nabave repromaterialov v trgovinah v Ljutomeru, Ključarovcih, Radoslavcih in Veržeju, takoj po obračunu. Skupnim sodelovanjem podprimo verigo lokalnega kmetijstva. In še mali oglas. Prodajo 300 kg grozdja, jurka in klinton. Poberete si sami. Pokličite na 02-587-1857 ali pa 051-248-851. Še več malih oglasov pa najdete tudi na naši spletni strani radiomaxi.si.

Los Lobos, La Bamba, da smo še bolj vročino razdelili vsem na okrog. Ja, jasno, sem bila to popovdne z vami, se že pozna, ne, kak se dan krajša. Še malo pa bomo spet zamenjali uro. No, pa še povabilo na jutrišnjo jutro. Ob sedmih na že pozdravi Nataša, povabila nas bo na trail tek, pa na kujske dirke in pa na slastne dödole in še kakšno dobroto čez vikend, tako da ne smete manjkati tudi vi. Zdaj pa čez celo noč, čez cel dan, same najljubše, čisto take v maxi stilu. Bodite fajn, čau, čau.

0: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
1: Relax.
2: Bul. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
6: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
5: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
6: Avtorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
11: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
12: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
11: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
12: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
11: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
12: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
11: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
12: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
11: Ničana in 30, 430, 586.
12: Optika Grof.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, voščim Ula Šekola. Vlada je posegla v izračun reguliranih cen bencina in dizla, da bi oblažila prihodnje podražitve. Iz formule je črtala določbe o biokomponentah, do 15. decembra pa podaljšala ničelni prispevek za energetsko učinkovitost. Nova ureditev začne veljati v torek 22. septembra. Koliko bo liter dejansko stal, še ni znano, zato danes na črpalkah ni sprememb. Voznikom bo učinek jasen šele ob naslednjem izračunu reguliranih cen. Od goriva pa k zdravstvu. Za družine otrok z redkimi boleznimi vlada predlaga poseben javni sklad za napredna zdravljenja. Namenjen bi bil primerom, ko so možnosti zdravljenja v Sloveniji izčrpane, obstaja pa strokovna utemeljena dodatna možnost. O vsakem otroku bi odločili posebej na podlagi mnenja zdravniškega konzilija. Glavni vir denarja bi bil nerazporejeni del 1% dohodnine. Sklad še ne deluje, predlog mora potrditi državni zbor.

0: Hrvaški cariniki pa so na mejnem prehodu Bajakovo v avtobusu s srbskimi registracijami našli 40 tisoč evrov skritih v aparatu za kavo. Voznik gotovine ob vstopu v Evropsko unijo ni prijavil, čeprav bi jo moral. Kot sporoča hrvaška carinska uprava, je dobil 12 tisoč evrov globe. Očitno je bil torej aparat dober za kavo, precej slabši pa za skrivanje denarja.
1: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
1: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Zaradi nesreče je na cesti Maribor-Dravograd na zgornjem Kozjem vrhu promet urejen izmenično enosmerno. Počilo pa je tudi na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Tam je oviran promet. Zastoji so ta hip še na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Predor sicer občasno zapirajo zaradi kontrole na avstrijski strani. Tu so še klasični popoldanski zastoji iz smeri mestnih središč, pa na cestah Valeta Izola, Postojna Razdrto, Logatec Vrhnika in Lesce Bled.
4: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
5: Italko Keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si, itak.
3: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5 plus 1 na Eurojackpot v Kranju.
1: A želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko boš zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi če nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5 plus 1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot. V novem vestniku preberite.
5: Letje na koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje. Kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev. Zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov. AC Profekt na Bagovski 29B v Murski Soboti.
6: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
7: Skoro.
6: Kak skoro? Kaj še fali?
7: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
6: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
7: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
8: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
9: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Radio Maxi.
8: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Čestitam dobitniku, ki je zadel 5+1 na Eurojackpot v Kranju.
1: A želim ti, da boš dobro noč od nas, stari. Spomen se na nas, ko si zapravljal.
2: Svaka čast, vesel sem zate, tudi nekdo si. Rekla sem, da rabiš na svet, kako uporabiti denar. Jaz rabim nove feltne za avto.
3: Jaz upam, da se boš imel lepo, imela lepo, na dopustu na Maldivih, Havajih, Karibih, kjerkoli že. Pa lepo je, če kaj podariš, no. Karma se z dobrim vrača.
4: Nekomu so se uresničile sanje. V Kranju je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 622.880 evrov. Eurojackpot.
5: Vabljeni na festival ulične kulinarike Sočna vilica. Ta petek med 11. in 20. uro na Slovensko ulico v Murski Soboti. Preživite dan v mestu in se imejte lepo. Več o ponudbi na socnavilica.si.
4: V novem vestniku preberite.
6: Letje na koruze je najslabša v zadnjih 10 letih. Županski boj se začenja. Kdo so kandidati? Pomurski ravnatelji previdni ob napovedani šolski reformi. Bo orešek usoden tudi za Gajšavsko jezero?
4: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
7: Sredi Murske Sobote vas čaka bogata ponudba domače kuhe in prekmurskih jedi.
8: Pa nedeljska kosila, malice in jedi a la carte. Restauracija Zvezda. Zvezda Murske Sobote.
9: Pisk, klik, online, algoritem, kripto.
10: Dovolj? Tadej Tuš pravi, čas je za analogno.
9: Stand-up predstava analogno, brez filtrov, brez wifija in brez olepševanja.
10: Umaknite se iz digitalnega hrupa in pridite na dozo čistega, analognega smeha v petek 2. oktobra ob 19. uri v gledališču Park Murska Sobota. Tadej Tuš, analogno.
9: Vstopnice preko sistema Olaji, Trafike 3.2, blagajna gledališča Park in bencinski servisi.
11: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 17. do 23. septembra v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,99 €. In Skyr 300 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
12: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
13: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
12: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
14: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčavci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
15: Radio Maxi.

0: so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Vlada bo tatvine manjše vrednosti znova uvrstila med kazniva dejanja. Šutarjev zakon prejšnje vlade jih je preselil med prekrške, a po oceni sedanje vlade to ni doseglo namena. Vrhovno sodišče je zahtevalo oceno ustavnosti te odločbe, saj je za hujšo tatvino zdaj predpisana le globa, za blažjo pa je mogoč celo zapor. Maribor pa bo po 8 letih dobil novega župana. Saša Arsenovič je še uradno sporočil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo več kandidiral. Mesto je vodil 2 mandata, njegova lista pa ima v 45-članskem mestnem svetu 13 sedežev. Kot naslednika iz njegovega kroga omenjajo podjetnika in mestnega svetnika Andreja Baumana, ki naj bi kandidaturo uradno napovedal jutri. V Mozirski gaj pa v soboto prihajajo buče velikanke, ki jih bodo stehtali na 16. tekmovanju za najtežjo bučo Slovenije. Rekord znaša kar 842 kg, letos pa ga zaradi poletne suše ne pričakujejo. Poleg najtežje bodo iskali še najdaljšo bučo in tehtali tudi lubenice. Kot pravijo organizatorji, bo zanimivo predvsem vprašanje, ali bo katera vseeno presenetila.
2: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
2: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
2: Regivo Radenci.
4: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
1: Prometna nesreča ovira promet na ljubljanske vzhodni obvoznici med Bizovikom in Zaloško cesto proti Zadobrovi. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, zamuda je približno 30 minut. Zastoji tudi na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, približno 1 kilometer.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Frleška kuhja, street food na placi, se vrača v Lotmerk. To soboto 19. septembra od 16. ure naprej bo glavni trg v Ljutomeru spet postal prava frleška street food destinacija. 10 let že diši, cvrči, peče in brbota. Na jubilejni frleški kuhi vas čakajo dobrote za prav vsak okus. Turistično društvo Ljutomer pripravlja svoj deluxe langaž, lončarstvo žuman, frleško gibanico, trta grill, slastne pice, haba haba, smash burgerje, lazan pinoj, filipinske dobrote, honey coffee in food, mamljivo mačo in sladke užitke. Korupa najbolj sadne sladolede. Šic bar poskrbi za žejo. Pridite lačni, žejni in dobre volje. Za odlično vzdušje bo poskrbljeno. Frleška kuhja, street food na placi. To soboto od 16. ure naprej na glavnem trgu v Lotmerki.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21 990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Reich v Mursko Soboto.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
6: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
7: Radio Maxi.

0: tradicionalnimi holovsejem v Veržeju. V nedeljo, 27. septembra od 9. do 17. ure.
1: Pričakuje vas sejem in razstava rokodelstva, domača kulinarika in ponudba lokalnih proizvodov.
0: Ob 9.30 sveta maša z žegnanjem, povorka folklornih skupin z blagoslovom kostumov in instrumentov. Ob 12. razglasitev zmagovalcev Prleške Tunke in Mesa iz Zaseke. Popoldne ob 15. pa otroški folklorni festival Mihecfest in za zaključek sejma koncert Ansambel Asi.
1: Vabita občina Veržej in zavod Marijanum.
2: Ozimno žito izberite ta pravo. Pridelek bo velik in zrnje bo zdravo. Ozimna žita Agrosat. Najboljša izbira preizkušenih sort. Agrosat.si.
3: Akcija tedna v Eurospinu. Od 17. do 23. septembra. Pšenična bela moka tip 400, 1 kg, le 49 centov. In sladka koruza 3x150 gramov, le 1 in 29 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Hodi, draga, kam se malo razvajala?
5: Opa, kam pa gremo?
4: V Terme Banovci. Tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela mir,

0: A čuje se romantično.
1: Svoj džakuzi vam imela, penina naju pričaka, pa še prigrizek.
0: Super, kome čakam?
2: Čas za razvajanje u tvoje. Terme Banovci.
3: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
2: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
2: V optiki Julius je mesec popustov.
4: V optiki Julius v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
2: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
4: Optika Julius. Optika prihodnosti.
5: Optika Julius.
6: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
7: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Sindikati so za razpise referenduma o interventnem zakonu zbrali dobre 3/4 potrebnih glasov. Potrebnih je 40 tisoč, rok pa se izteče 5. oktobra. Zbiranje že od začetka spremljajo težave s podpisovanjem prek e-uprave. Sindikati so zato ta teden znova izrazili ogorčenost in od notranjega ministra Francija Matosa zahtevali pojasnila. Opozicijske Svoboda, SD in Levica so zaradi domnevnih nepravilnosti zahtevale nujno sejo odbora za zunanje zadeve. Na njej so z ministrstva zagotovili, da so težave odpravili že 3. septembra. Seja pa se bo nadaljevala, ker je poslanci niso končali pred 10. uro zvečer. Pa še o človeku, ki je 3 leta bežal pred ameriškimi oblastmi, zdaj pa so ga našli v Ljubljani. Policija je prijela 23-letnega Američana Seta Walsa, ki ga v Tennesseeju obtožujejo umora druge stopnje in nevarnega ravnanja z orožjem po smrti 15-letnice. V Sloveniji naj bi živel pod lažnim imenom, njegovo pravo identiteto pa so 12. septembra potrdili s prstnimi vtisi Interpola. Wals ostaja v priporu, ameriški organi pa urejajo njegovo izročitev. Krivdi bo odločalo sodišče. V Bohinju pa se nedeljo zaključuje planinska pašna sezona na precej poseben način s kravjim balom. Krave se bodo vrnile v dolino, zraven pa pridejo še planšari in s seboj prinesejo tudi vso opremo in pripomočke, ki jih potrebujejo za delo in življenje na planini. Krave bodo seveda tudi praznično okrašene, potem pa bo sledila veselica z glasbo, folkloro in domačo hrano. Če se boste odpravili, pustite avto zunaj ukanca, organiziran bo brezplačen avtobus.
8: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
2: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
8: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
2: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
7: Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjami proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Brezovica na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika proti Sneberjam proti Štajerski in na gorenski avtocesti pred Karavankami proti Avstriji približno 1 kilometer.
9: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.

0: Kasaški klub Ljutomer skupaj z občino Križevci vabi na kasaške dirke v nedeljo 20. septembra ob 14. uri na hipodrom v Ljutomer. Pripravljenih je 7 tekmovalnih točk. V srednji točki spominska dirka Franca Zorka, promocijska dirka Kas pod sedlom in šampionat Slovenije. Poslovili se bomo tudi od Don Saksoja in Flota, ki leto zaključujeta bogato kasaško kariero. Vabljeni, da preživite nedeljski popoldan ob iskrih konjih in bogati gostinski ponudbi na hipodromu v Ljutomeru. Šoloobvezna mladina ima prost vstop. Vabljeni v Lotmerk.
1: V trgovinah Kmetijske zadruge Radgona se že pripravljajo, da vam bodo pomagali pri spravilu jesenskih pridelkov.
2: Na voljo vse za trgatev. Od škari, kadi, brend za bojev, sodov za mošt in vino, sladkor in enološka sredstva.
1: Gnojila ter dosevki za jesensko setev, semenski ječmen in semenske pšenice.
2: Za bogato jesen. Odlično založene trgovine Kmetijske zadruge Radgona.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avtoškafar.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
7: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In
7: lačna.
6: Nekje med, a smo že tam.
7: In
6: kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Rusi Tih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Radio Maxi.

0: kar 70% novih delov, nova pogonska veriga in izboljšano izgorevanje. Spoznajte novo generacijo turbomotorjev, zdaj na voljo v modelih Peugeot 208 za 14.990 evrov in Peugeot 2008 za 17.900 evrov.
1: AC Profekt na Bakovski 29B v Murski Soboti.
2: Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Pravijo, da ima Gili velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
4: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo, Gili Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, desna vožnja lahko spremeni na črte.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
2: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo pa na treninge.
2: Te pa grema v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične septembrske ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta. Symbioz z do 3500 evrov. In Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
5: Radio Maxi.

0: Bogata ponudba v MS trgovini, v Ključarovcih.
1: Vse za kmetovalce, po predsezonskih cenah.
0: Mineralna gnojila, žitna semena priznanih pridelovalcev. V ponudbi tudi mlečni nadomestki, vitaminski in krmni dodatki za prehrano živali.
1: Peleti za kurjavo, genol, briketirani premog in sekana drva.
0: Obiščite MS trgovino in izkoristite ugodne nakupe.
2: 24 490 evrov za velik SUV.
3: Changan CS 55+.
2: Dosta placa, dosta opreme, nova cena, pa še bencinarje.
3: Če ne vidiš, ne verveš.
2: Changan v avtohiši Meško.
4: Odločil sem se, kupim Kio.
5: Super, katero?
4: No, tu pa imamo problem.
6: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v avtocentr lepo še, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v avtocentru lepo še v Nemčovcih.
7: Radio Maxi.